Nei, oh la la, jaga me të këje dhe cua i rëtoj dhe ja popën i hu, Maria ne, dhe raja e dhe ja, a që nga ne, jaga me të këje të ato himene, jaga tomo, oh la la, e dhe o iku iku te ja, oh weto e, good morning, popën i hu, Maria e koto i runga i dhe upoko, o të tato pasire ja, Australia, koto, oki, no maera i kenzi, tairu adu i, i Townsville, Perakato, koto, i Brisbane, the Gold Coast, hey, popongi humaria, Perakato, koto, i dehiku, i Victoria, koto, di akarongo maini tatato programu, iroto, i de achangane 98.5 FM, Perakato, koto, i de South Australia, tairu adu i Perth, giorana koto, kato toa, to tatu au taiake, hichitangata, kopu tangata, de no maira i Western Australia. And yes, tato kato toiko nei i Sydney. Ooh la la. Good morning. Popongi hidu naki nei au e wala tato, e gu hamani e tato au kofe, de ra de lacio e de pai iako e iri naki nei au e gu papako e de koni i roto i de ia popongi humaria nei. Me gu aere koto ki te anganga, ei here maru, here papu, iru ngai du matara matakite tato haere anga, e iaha me tate au kite kore, me tate au ronga pakari, Amene. Perakatoa koto te au anau, te ere atu ki te api, ono. Aina ngaro ia, te au tote no, te au raki mua, e te au loia no tatu kato to. No te mea te daitai mea, me ere tatu, ki te au tatu na aronga i roto i rakava mani, especially na hakava nei. E hi haku chikits, ya. E hi haku chikits, oronga ua mai rato ki ak. Kare ko te au chikits o te au fine, kare. E au chikits i ere au ki te teata. O weto we. Yaka me meita kei te tua i te ia popongi humaria nei i roto i to tatu opaji to tatu mai ni aga tere i roto i te opaji nei a ho system mika to tatu konveina pera katoa iri naki nei au e te mataoro maira to tatu papa karere te kopu tangata i te ngutuare te au ngai taratu heri to tatu mama patrona mama Rachel good morning matu kato toa te tukotu nei to matu reo arua I a koto kato toa i roto i tia a changane 98.5 FM to tato reo tia o te kuki airani 2000 good morning mekua join mai koe i mato i roto i tia popongi nei hallelujah her mai tapiri mai no mai haere mai tena koto i te pasire i Aotearoa hei tena koto kato toa te koto te akarongo mai nei i da tato programu i roto i de popongi nei. Pera katoa i de Bukarea. Rato kato toa de woji de datato votes, woji de votes, woji de hikianga, iri naki au e au mea hio hio de karavea, no de tareanga. But te raia, datato e kide nei. Ahoki mai au norunga i te reira, norunga i de tua o de kawamani. Pera katoa, raia datato au nuti de ka aga swing ni ai roto i dia popung humaria nei mua kra te rira waki te uta tu ka tu to ae ga ale ve te dai puri na tatu waki te uta tu we e tatu mua nga e tatu i mua jaro aro o to tatu wa tua te rai e tatu hirava ko yo ki te salamo iwan auru mahiwa hirava mua ha waki te uta tu te rira ko Jehova o ki te ariki ko Jehova te ariki Ia rū tete te au tangata. Ia rū tete te au tangata. Ko i oki te inoho i runga i te kērupi. Ko i oki te inoho i runga i te kērupi. Kia keu keu te henua. Kia keu keu te henua. Te rā tā tātou hirawa. I tā kui mana ko i a paimai ki a tātou. I roto i te i a popongi nei. I rina ki au e wā. Lai te au tangata me tōtua mai āhua ki te au te atua, wa longo au te atua, Yesu, wa ki te au tātou e, te ki te mai re tōtua i e tātou, o i oki tō tātou ariki, o i oki tō tātou ariki, should be aru tete tātou, te au tangata kato tō penei mua tangana, penei, wa aru tete. I te ia rānei, arepa, no, actually, kāre. Rai te tangata wa ki te au stadium tātātou e kit.
ki deo ngahi, ngahi tuiporo deo stadium Hariroadu, deo finala, deo finala, de NRL, de tuiporo, de la mea, de finala, aki, aketa. Aketa, de oplega, de second test de Afrika, aki de yao stadium, de nao ra o te atua. De nao o te atua. O re ra hiana de au, de au tangata. Penei de da yao hekaresia, kwa iya jikai. Rai ra de au hekaresia, rai de au mema, penei, you know, wahere pauru ala hatogi de, Atro adu diri rame, medi e, ano? Teki te neko doi, abda wasi gane, ano? Teki e toko piriyan. Yagura, mea mua, sabach, ide mekore, te au raka totoa, ide tupo ki mua, ide aru aru o detua. So, ia tauturumai detua, ia tatou te arane, ano? Rai te au tumate tenga ta tatou e tatomu nei narot. Irina ki au e, Gyaru te tatu, ito tatu atua. Oyo ito tatu ariki. I mean, ui tatu. Pe hea de henua e haruru e. Ha haruru de henua, how? Yogatai tatu. Yogatai o tatu ngakau. Yogatai o tatu hinanga. Iti akau ki atu de aka meita kianga. Ito tatu atua. Te yako e de hikianga. Deo ngai ta hau ka here, here. Here, ma de hau, ma de aroa o te atua. Aura kara tatu e ngaro poina. Koi e tō tatu ariki. E ako e katea iaia me rungai de Torono. Kia nora iaia i rungai de Torono o tō upuku atu. Kia ara taki iaia i ako e. Koi o ki te tiaki humaria. E tiaki e tatu tiara. E te aura. Ta tatu ka aere ki mua. E tatu rumai de tua e tatu. Kia mataura tō tatu arawe ngai ruto i te e popungi nei. Me au manako tō koutou. Norungai te e deungmea tamatu ka pupu atu ki mua e koutou, tuku mai te rirao manako. Irungai tu tatou matapuka, ei, kia orana koutou, irungai tu matapuka. Pera kato koutou kato tō, te akarongo mai ni. I tatatou tuanga humaria, i roto dia. I roto dia, pōpungi humaria ni. Tō nā te tua e tauturu mai, nāne orango mai te umetaki. I tatou kato tō, pure tatou ki te tua, ari haide te mataura i roto dia atianga ni. Tamatou e tuku atu nei ki mua, te fofola atu nei mua i tohu aruano. Te tua pirivaita tamai no mātou, e arataki nei de ia programu, ko koi oki, de pū de ia programu. Tamatou e tuku atu i mua i akoe. Te tōra rima mātou kātou toa, nā au e eka pū māna mai mātou, i konei de rātio, rātou te aka tau mai nei, i runga i te matapuka, rātou i te ngutuari. Te au ngā e da tōra hichi, te i mua waka nei, taiana e te tua, nā au e tauturu. Paitata no mātou. Me te aka matanga da mātou program, tairu atu te akau tianga ki akau tirai mātou rotorawa. Te ingo manau Yesu, pure atu e mātou te ianei, e tuatau e mutukore watu. Amen.